Globalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Marketing Radio Lola. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40%.